0: time wo mere kon awedi die wie na se wo nom ne enam yen se echi na se behu sakraye bia ko hu ku doctor inkwara ni mpinfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura e free shalina healthcare fda ajeje din kato yi atum
1: hello fm
2: Woo! Osoro betiem ama asase agye so na da no be gyna hefani. Awiebre mu so opo bi anyankopon wo sra wo no so. Na aduma kyade ye nkyerekyere ebu no so a eye elder osei ewo Hello FM 101.5 kwa siede wiebiara ene ne ntena se na odo be ko osoro himem. Don't see money. Gas.
3: Ebre na so ebre no nie medofo pa frobi no bi frobi no bi sun frobi no bi frobi na ka kire won se e da o se mre no aso
4: ye nyina ye tie